clap on me. Na na rancimo, te guapa. Na na rancimo, mama. Tu as bloqué Yann 3 ensemble, fort, vedette.